0: makumbulo kwa Jody Folish uqi pambana namanye amaqhinga isena muvale abu asife zonke izimfundo zabathakathi
1: ziyakala
0: izingane ziyamshaya
1: sithi
0: makumbulo kwa Jody Folish uqi pambana namanye amaqhinga isena muvale abu asife zonke izimfundo zabathakathi
1: Aiwa matuta.
0: Aiwa matutu se pale mapotini singa fumela nanga.
1: Aiwa matuta.
0: Aiwa matuta.